ya bere ne shenkari ma mi na bi tokai mi na bi manaka ondro liba ma bi mi kampuru ushuma bi ala shani ma temi kashoro da fami gororoko ma tena bere kona wa ede mushupoti mi kampuru